0: kjendis med unga kan ikke tro at det var der det startet. Jeg skylder litt på deg, og du min, så for alltid en sang et lag.
1: Oh love, you got it.

0: Makosir og Jessica her I opptur. I dag feirer June og Andrew 30 års bryllupsdag.
1: Wow!
0: Gratulerer, det noe å feire på alle måter. Ja.
2: Raimond Fagerli, god morgen.
3: God morgen.
2: Ja, du skriver I en melding til oss at I dag skal man feire at du ferdig med en rekordtidlig første slott. Gratulerer.
3: Jo, takk for det.
2: Men du, hva vil dette si? Hva vil en rekordtidlig første slott si? Er det ikke vanlig på denne tiden, eller?
3: Nei, den våren og sommeren til nå har jo vært helt utrolig. Altså, vekstarver, varme og vatt og nedbør. Så ja. Å bli ferdig med første slotten før sankthans, det jo hørt til sjeldenheten.
2: Ja. Og hvor det du slår? Hvor holder du til?
3: I Grane kommune, helt sør I Nordland.
2: I Nordland, ja. Ja.
0: Men du skriver også at du skal feire da rekordtidlig første slott, og nesten 1000 baller. Jeg regner med at det ikke fotballer, men rundballer kanskje, eller?
3: Ja, eller vi kaller det jo traktoregg.
0: Ja, ikke sant. Ja. Men, men det bra, 1000?
3: Ja, det veldig bra. Det godt over det vi har forventet. Ja.
2: Hva håper du å komme opp I når sesongen over, da, når sommeren over? Hvor mange traktoregg har du da?
3: Nei, vi må ha en 1500-1800 for at vi skal greie oss gjennom vinteren.
2: Ja, og da har du nok til hvor mange dyr?
3: Nei, vi har 60 kyr her med påsatt, har vi.
2: Ja.
0: Du, søndagen, hva skal du bruke den til? Det ut på jorden, eller?
3: Nei, I dag regner det godt, så det veldig bløtt nå her, så jeg skal... Jeg skal feire litt, kaffe og kaka kanskje, og ellers så skal jeg ta livet litt med ro I dag. Jeg skal prøve I hvert fall.
0: Ja, det høres veldig fint ut. Kos deg, og god feiring da.
3: Tusen takk for det.
0: Om litt så skal vi høre hvordan det blir med vær. Da skal vi kalle opp statsmeteorologen.

0: Camilla North, som du er.
1: Og da har jeg trukket en vinner til toppturen vår i dag, og han som skal få være med i dag, det er Jan Eikeland. God morgen.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, jeg ser på postadressen din at vi er i Agder, men klarer du å plassere Nodeland for meg på kartet?
2: Ja, det er jo Kristiansand, og så er det 12 kilometer litt nordvest for Kristiansand.
1: Ja, veldig nærmt Kristiansand egentlig.
2: Hvordan, hva sa du?
1: Ja, det er veldig nærmt Kristiansand.
2: Ja, det er jo ja.
1: Du, vi må få svaret på denne krøkkete lange inngangsoppgaven til Lene.
2: Ja, jeg måtte jo bruke noe triks på det da, men KLM og så Trondkirkevåg, var det riktig?
1: Ja, det er helt riktig, helt vet riktig. Du, det er det.
0: Ja. Trondkirkevåg som altså ville da ha fylt 80 år i dag. Jeg må bare spørre, Jan, husker du den her? Brødrene Dal?
2: Brødrene Dal, ja.
0: Ja. Gaus, Roms og Brummen, var det ikke det da?
2: Jo. Ja. Mm.
0: Så likte du å se på de?
2: Ja, jeg hadde jo noen barn da, som også måtte jo, overfloten var det ikke det de...
0: Jo. Så var det, hva hette den?
1: Elvebris.
0: Elvegris, eller?
1: Elvegris.
0: Ja. Jeg ser Eva skriver til oss her. God morgen, jeg husker godt at sønnen min så og lekte Gaus, Roms og Brummendal, ja. Og da har det dine barn gjort også.
2: Ja.
0: Det var veldig, veldig kjekt. Jeg elsker å se på Brødrene Dal.
1: Du, søndagen på Sørlandet, dere bringer den.
2: Ja, nå er det jo stille og veldig fint vær, og så var det vel 13-14 grader når jeg stod opp. Og så, ja da, så lager jeg vaffelrøret og skal være vertskap på et lokalt museum her på Porsmyr, som det heter.
0: Er det åpen dag, eller er det sånn museum som
2: pleier? Åpen dag, ja, fra 12 til 16, og kaffe og vafler, og kom og se.
0: Ja, det er tid. Hvor mye røre må du lage da?
2: Ja, jeg holder å lese her. Jeg tror det er snakk om 4-5 liter, ja.
0: Ja, du har fått beskjed, du har fått lapp hvor det står hvordan du skal lage.
2: Jeg har fått lapp, ja.
1: Det er sikkert verdt å ta turen bare for vaflene, men hva type museum er dette da?
2: Du, det er et lokalt bygdemuseum bestående av 10 gamle bygninger med alt fra hestetida og oppover sånn.
1: Ja.
2: Litt også ombygd til et sånn sosialt kom sammen sted. Mm.
0: Og hvorfor er du med å lage vafler? Er du med å styre med dette tunet, eller?
2: Ja, det er jo det. Så det er dugnad da. Så det er en fordelelse, og så er det en søndag hver om sommeren.
1: Ja, høres bra ut. Du, vi skal ganske snart i gang med toppturen her, så det er bare til å sette seg godt til rette og tenke gjennom hva som kan dukke opp i min spørsmålsbunke.
0: Og som jeg pleier å si, øve på å si ja og nei.
1: Ja.
0: Det er det viktigste. Vi snakker som... Ja?
2: Det er bedre å klare det når man bare hører på.
0: Ja, vi får se da. Vi får se.
1: Hold lenge igjen, så er vi straks i gang.
0: Ja.

0: Regnvær og dust.
1: Du, Lene, har altså vært på besøk hos ditt gamle korps I Trøgstad, og de var jo veldig klare på at du må begynne på'n igjen etter 35 år.
0: Ja, det var veldig kjekt å høre at de støttet akkurat det, da, siden jeg nå liksom har tenkt at jeg må prøve igjen. Men det jo noe viktig som gjenstår, og det jo da, får jeg lyd I klarinetten? Jeg var tørr I munnen, jeg var svett på nesa, jeg hadde noen ekstra hjerteslag. Men det var så god stemning der, ja. At jeg tenkte, dette må jo bare gå. Ja,
1: for du har altså ikke holdt din klarinett på 35 år.
0: Nei, ikke en eneste gang faktisk, fra jeg pakket den sammen og leverte den inn I korpset. Så da må jeg jo si at jeg var altså veldig spent da Rita Eriksen var så grei da, og tok meg gjennom dette her. Så, nå får vi høre hvordan det gikk.
2: Hva det du har her nå?
3: Da har jeg en klarinettkasse med en klarinett nedi.
2: Og jeg skal prøve med å få en lyd?
3: Du skal prøve å først sette den sammen, for det jo en del deler på ja. Klarinett ja. Som skal settes på I riktig rikkefølge. Mm. Og flis som skal, det hadde jo kommet på selv at du faktisk brukte flis, noe som heter flis.
2: Ja.
3: Eller rør som det heter på fagspråket.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Men vi ser jo flis.
2: Vi sier flis, ja.
3: Ja.
2: Ok, her har vi bunn og topp, det ser jeg jo.
3: Ja.
2: Og så det at den skal på den.
3: Mm.
2: Ja, den kan begynne der da.
3: Ja, eller ja, det faller å begynne med flisa. For den skal jo bjukes opp litt.
2: Ja, hvor har vi flis I den?
3: Ja, den ligger her.
2: Den ligger her. Sånn, og da husker jeg, da var det ut av etuiet.
3: Ja.
2: Og inn I munnen.
3: Ja.
2: Og den skal bli våt.
3: Mm.
2: Ja. Så kan jeg begynne å sette sammen.
3: Mm.
2: Jeg får ikke ødelagt nå, eller?
3: Nei.
2: Aha. Sånn. Og så var det neste den.
3: Ja.
2: Ja, og da skal den delen på der. Har vi noenlunde rett nå, eller?
3: Ja. Ja.
2: Det tror jeg du vil høre om jeg kan få det til, eller?
3: Ja, ja, skal vi gå ut.
2: Ja.
3: Bra. Vil du sitte på stolen min og så blåse litt, eller?
2: Jeg kan kanskje stå,
3: stå,
2: jeg.
3: Vil du stå foran?
2: Ja, jeg... Nå har jeg satt sammen klarinetten. Og jeg har veta flisa. Og jeg har satt den på sånn som jeg husker at jeg skulle se noe svart over flisa. Har du lyst til å høre om jeg får lyd?
3: Okay. Skal jeg holde? Skal du blåse?
2: Ja. Da prøver vi. Jeg klarte det.
3: Det klarte det bra. Det bare å melde deg på et korps. Det masse flotte Janne Schaar-korps I Bergen.
2: Mm. Nei, men takk for applaus.
1: Det var jo kjempefint, Lene.
0: Det ble jo lyd.
1: Det var få toner, men det var jo helt nydelig.
0: Og jeg var litt sånn overrasket selv. Jeg bare, wow, det blir lyd her, det blir lyd her. Og det var altså en så utrolig fin kveld sammen med tidligere sambygdinger da. Noen kjente jeg fra før, noen hadde jo kommet tidlig korps etter meg. Og det var jo så mange gode ord om korps der. Så tusen takk for en fantastisk mottakelse. Ok. Da det bare en ting å gjøre da, og det blir begynne I korps, tror jeg.

0: Ja, god søndag og velkommen til Reiseradioen med Marte Sokstad og Kåre Magnus Berg. Og i dag så sender vi direkte fra Kampen Bistro. Ja. Det en bydelskro rett ved Kampen Kirke, rett ved Bunnpris på Kampen.
1: Ja, rett ved parken også, rett ved Tøyen.
0: Som rett ved Oslo sentrum.
1: Ja. Ja, så vi ganske rett på og rett ved dere også, for vi har rigget oss nå til ved vinduesbordet, ved murvegg her. Klappe den.
0: Gammel god mur.
1: Med kaffe, mikrofonstativ og et sånn ledningsvirvar. Altså det ser ut som et restlager for elektronisk utstyr, en ordentlig roteskuff,
0: ja.
1: Som må til for å få dette ut på lufta. Mm.
0: Vi har vitner til rote også, for her så sitter folk og spiser frokost. Det har kommet en del folk, det fortsatt ledig bord. Så hvis du i området og har lyst på både radio og karbonadesmørbrød, så det bare å komme.
1: Ja, om de har et forhold til reiseradioen eller bare her fordi at de har et forhold til Kampen Bistro, det vet vi ikke helt. Kan jo bli litt tatt på senga over at de nå havner midt i en radiosending, men uansett hvor dere så skal vi nå starte med en låt fra sommeren 1995. Mm-hmm. Dette jo et gammelt program, og vi starter også med en gammel låt, med en ganske enkel oppskrift på lykke.
0: Smak og honning.
1: Mm. Her gammel det lille oss.
2: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

0: Ja, Ruben og Miriam Bryant, der du brente på bro ja. Her i Reiseråd.
1: Jon Brungot, etter et veldig vellykka skippemøte, så du nå klar for en rolig sommerprat?
2: Ja, veldig rolig. Jeg har masse adrenalin i kroppen.
1: For nå starter ferien.
2: Nå starter ferien. Altså, når vi ferdige her, altså, dere skal jo fortsette litt til, men når jeg signerer ut her, da går startskuddet for et ukjent eventyr.
0: Ja, det var ordentlig. Du drar herfra etterpå.
2: Ja.
0: Du har vært på turné nå i 18 måneder.
2: Riktig.
0: Og skal ha på en måte din lengste ferie noensinne uten jobb.
2: Det når du sier sånn, jeg blir livredd. Jeg er altså så, det er så skrekkblandet fryd at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg.
1: Hvor skal du hen nå?
2: Da skal jeg ned til familien på landstedet. Ja, det er en love. Det er en love på lista. Lista. Altså forbi Kristiansand, forbi Mandal, altså helt forbi Farsund, alt helt på lista.
1: Ja, og hvorfor havna du der?
2: Ja, det et godt spørsmål. Altså, når jeg blir sammen med nydelige Marte Hovig, som jeg fortsatt har min elsk på, så sa hun veldig tidlig, og jeg tror det var sånn tredje date, så husker jeg at jeg strøka i fjeset og sa sånn, du er flott, og så sa hun, det er en ting du må vite om. Og så sa jeg, ok, hva er det? Vi bruker hele familien å samles nede på lista, alle mann alle uke, en gang i året. Jeg bare, hva er lista, og hva er alle mann, hva innebærer det her? Og da var vi ganske nærme liksom en sommerferie, så jeg tenkte, ok, da skal vi ned dit. Det var greit. Det viser seg da at lista er jo et på en måte litt sånn gudsforlatt sted. Nydelig. Ikke spesielt varmt. Ikke spesielt badevennlig. Du må
0: det er mye kaste vær.
2: Mye vær på et kvarter. Og vi skulle da bo i et leid hus nede i en sving med hele familien hennes. Altså, og da snakker jeg hele. Det var altså så mye.
1: Hvor langt ut er det dere går? Altså sånn fetter og kusiner og,
2: ja, det var søskenbarn der. Altså skjønner du, det var helt det var, jeg tror vi
1: alle mann alle.
2: Ja, alle mann alle. Og det er opplegg. Og vi skal lage pizza. Og vi skal ha porchetta. Og det ene måltidet avløses av et, hva skal vi spise etterpå? Altså det var helt sånn. Men kjære vene,
0: fasse, skal vi spise fasse?
2: Hvem har lyst på fasse? Jeg har lyst på fasse. Da må du inn og handle igjen. Altså det var helt sånn. Og jeg tenkte sånn, herre min skaper. Og vi bodde, dere skal få bo øverst på det lille rommet. Og vi bare, ok, ja, ok. Og vi var jo unge og nyforelsket. Det var ikke mulig å si god natt uten at alle sammen sa, god natt! Kjekt at du er med familien! Altså, så jeg holdt på å gjøre det slutt da. Jeg sa sånn, vet du hva, det her går ikke. Vi kunne vært i New York, vi kunne vært i Singapore. Vi kan være hvor vi vil. Jeg er på TV. Vi kan dra hvor vi vil. Men, og så gikk det da en sommer til, hvor det var alle menn alle, og samme opplegge. Og da plutselig så kom det en slags forelskelse. Tenkte jeg, det her er jo mitt sted. Det er jo her jeg skal være. Og da er jo, det er jo ikke lov å bygge noen nye hus der. For det er jo kulturminne opplegg, og det kan ikke røre Norge. Så da måtte vi vente da, altså så sa jeg sånn, jeg kåler at hvis det er noen av de gamle her som på en måte er heldige å legge på, da må vi kjøpe det huset. Og da var gamle Herborg, hun var klar for å legge seg i det berømmelige penale. Og det gjorde hun. Og da bydde vi, og så kjøpte vi et hus og en love. Så nå har vi plass til alle mann, alle.
1: Og hvem er alle mann, alle som kommer denne sommeren?
2: Altså det er jo søskenbarn, og det er tante og onkla, det er filletante, det er filletante.

0: Altså jeg må jo si at jeg var, hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg kanskje ikke verdens største fan av denne plata da den kom. Madonna som rappet var liksom ikke helt det som traff meg der og da, men den har vokst på meg også. Vi hørte Music, det vel også på den hennes versjon av American Pie ligger, som populær på karaoke. Vi fortsetter med en nydelig duett. Dette Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

Altså, han er på knærne, godeste Lionel Richie. Vi hørte låta Penny Lover, og skal over til en artist hvis bestefar I alle fall hører på NRK P1. Det vet jeg, for I fjor så sendte han en melding I NRK radioappen og kunne fortelle at barnebarnet hans var blitt forlovet, og kunne vi være så snill

Og så må du selvfølgelig se bort ifra trommene. Dette er et av de øyeblikkene hvor jeg sitter og tenker sånn, enten så forstår de meg, eller så tenker de at jeg er helt splitter pine gal. Vi hørte Taylor Swift med I Knew You Were Trouble. Nå, Super Maria, dette er Dans med meg.

Det var Ellemaya med Doorstep. Jeg vet ikke om dette gjelder for deg også, men noe av det beste I verden, synes jeg, sånn helt nybakt brød med smør. Altså det må fortsatt være varmt, det må være godt nok stekt at det ikke sånn gjærete, sier jeg deigete, men liksom bare den følelsen. Og så kan du jo si, det så mye næring I det? Nei. Det så sunt? Absolutt ikke. Det utrolig godt? Ja. Og så mener jeg at det finnes en sjanger I musikk som på en måte kan minne litt om denne følelsen av det luftige, enkle, men helt utrolig gode, og I den sjangeren, der finner vi faktisk neste artisten, dette Andy Grammer med Fresh Eyes. I

Med titelsporet fra debutplaten deres Henna I været, som altså fyller 10 år I år. Nå skal vi ganske så snart se litt på været, for det jo ganske mange som straks går ut I ferie og nok litt nysgjerrige. Frem til da, Camilla North, som du

Kjempefin duett med Hilde Heltberg og Kato Sanden sang til månen hørte der I NRK P1. Og jeg tenkte jeg skulle følge opp jeg med enda en duett denne gangen mellom Maria Mena og svenske Molly Hammar. Her Can't Let Him Win.

Vi hørte sång om fred med Odd Nordstoga, hentet fra albumet Dette landet. Kristennasjonalismen er på fremmarsj i USA og i Norge. Det henvises gjerne til bibelvers fra det gamle testamentet når krig og erobring av land skal forsvares. Det snakkes om å skape et stor Israel som på kong Davids tid, og i Russland der ser den ortodoxe patriarken på Vladimir Putin som et sendebud fra Herren. En hersker som skal verne om gamle kristne tradisjoner i motsetning til det dekadente Vesten. Men hva sier Jesus om religiøs nasjonalisme? Ingenting, så vidt jeg kan se. Derimot sier Jesus i det nye testamentet at du skal elske din neste som deg selv. Han sier også, «Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.» Sitat slutt. Og i Matteus 26 står det, «For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat.» «Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Sannelig, jeg sier dere, det dere har gjort mot en av mine minste, har dere gjort mot meg.» Jesus Kristus kom med et budskap om nestekjærlighet og fred. Hvordan kan det henge sammen med religiøs nasjonalisme og krig?

Kanskje den fremste fredslåta av de alle. Imagine var det med John Lennon og Yoko Ono. Du skal ha mot for å tro på fred i en tid da mange land rustet opp militært. Mikael Wiehe, han har skrevet en låt til alle de som tror på morgendagen, på solidaritet og kjærlighet, til tross for en urolig verden. Og med sang til motet, takker jeg for følge den siste timen. Jeg heter Kjetil Lillesæter. Jeg ønsker deg alt godt og fred denne søndagen.

føles som en sidste dans, ja. Rest før at du glemmer mig, ja. Frygter du ikke tænke mig mere. Er så fint at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, ja.